chenye oye wa David numu bremu di oye wa Jonah numu bremu no ah oda so ye wa yabra bomu enede message on send chenye enede ti wa ngwa juma enede.

semen shia yesu ehuna nyankwa yesu ya die ye ye shia wanka ye wu enka ya sai udinga nyonyamunka